ndak befoto laju mewek. Walau lama hidup di negara wong, jangan lupa budayo dewe. Dodolor, lah kita pelok Itali, Sriwijaya Sore. Dengat lagi, kita

Budak kecil main nekat. Senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Sriwijaya Balam, Prompat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.